0: なんか基本的に。
1: タグちゃん。
2: For UHR West County 112, West County 116A, EMS response.